da da ni da da ni da pa pa da pa da da pa pa da da da la da ra ni ni pa da da ga pa pa da da pa da ga pa pa